N35. Nästa år har vi det N35. Lettre L en folie pour $700. Ni hoa sedam de niastia.

En 32, nästa nuahunus, en 32. En 37, nästa nuahunus. En 37. Nästa nuahunus. Douze semaines, alors, vérification de carte.